0: in the mix.
1: Marty on spin.
2: Sveidir le drogi ánnu sa dul a bhaim ar trafalaí éagsúla, ach cuireann siad ar fad isteach ar tugas tuaig tomáint.

0: is féidir le rin strugaí tú bhilú. Rud a ágan bhfuil buil an gine tú botún.
1: Could an drugaí eile faragantí fir don rúisteúrtha?
2: Bhí tú ag tomáint rúis go bíag taint a taint a bhealach contúirteo.
0: Má bhín tú ag tomáint faoi cheannach chur drugaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mórthar a chur a maol. Ná tomáint faoi cheannach chur drugaí go brach, ónú do ras umhabháiltecht ar mhóthaire. Tour court at rsa.ie.
3: The Burger King hamburger, the classic, with our delicious flame-grilled Irish beef. Now only €1.90 at Burger King. Pop into a participating restaurant today.
4: Emerge 2026, Northern Ireland's largest outdoor electronic music festival.